Hetta Jay. Jay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Tånleika balkrun Iktus med nekvat høyra sust i forsunnen. Tånleikrun verserer vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leier seg tog etter å spela mildiøsan tånleik, her høvestendte var lagtir av kristna bådskap. Og i nødje fors kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgaven verserer vel måltidkjen og nek spalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv, til dømes til Lus Palau-møte, som var i høllinja NAB i april 1988. Hatta punktet var da Bølgrun og i 1990-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusnum, saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hef man hørst luti og ønski om Bølgrun, og tjamongun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva i ein av limnon i Bølgsna Facebook at nu var utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsna som vi kalla Minnes 2, Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkara. I studiet sammen med meg er sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Hjertelig velkommen, Rune.
1: Ja, takk for det, Jakob.
0: Og til kom lortstare, vil jeg hjertelig velkommen til disse sendingene, minnes du, Iktus. Disse sendingene fører vi til å prate oss til sammen om bølgen, og vi fører eisen jeg lortet etter gående tonelage. Rune, jeg kan huske en først spørre til deg som kanskje ikke kjenner det. Hvor er Rune Høygård?
1: Ja, det er godt spørsmål. Jeg en nødvendig gammel havnemøver, og født og oppvaksen basically i havn. Foreldrene kommer ur mamma og var Kalbakk, pappa min var ur Rabarberkvarteren her, skamfra her som vi sitter i havn. Og vi tar av bolaget her i havn og i marsen til større personer av Løvendjåken. Jeg selv har Silta Sinter som unger, at han var liv i skola. Jeg har Smuja Sinter, jeg var Timpemauer. Ikke utlært et tom, men bare som arbeidsmauer. Jeg har arbeidt av autoservice som en inkudøven, som brukt bil av sølemauer. Sånne ting som det er, og jeg har tog ikke noen hakker utbygging til oppen av veien, men hun kom satt ned. Og så igjen så før jeg nevna mer utbygging innenfor flåvindene, så i halvfems. Så til det, så igjen tar vi faktisk ved innenfor flåvindene, og nå vi i man ser några chatten ja och är stadig i flowen faktiskt. Jag har tre syskon. Rowe inte bara jag var han är tutcher inte ner och så där. Syster med Gudny och så den äldre Sölva som vi det är fyra. Det ja. Så det är helt stort om för i er jag hade ganska mer om vad det ger ju vad jag just för er som personer ja men är en ganska vanlig personer är en kristen jag tror jag inte. Jeg har gynnt største alt mitt liv i en samkomme enten her som jeg har bo, eller her som jeg har vært utenlands i samband vi Lester og Anna. Altid haft med en gang i samkomme livet nå. Og vi har nekvast repta, vi har vaksne livet, vi har leier og sånne ting. Vi har Teen Street og interesserer meg for sånne ting, og interesserer meg for mennesken, interesserer meg for tonelage og for vinen og ja, för det är också socialer, vill säga. Så det är ganska helt stort om hur det är.
0: Och du var inne i en familj, Johanna. Du kommer ju från en familj som är muskalsk, inte så?
1: Jo. Det är nog det här, om man ska ta sig om Iktus och hur det är henne, hur det börjar. Så mamman kanske börjar sin dag efter. Så började mamma och pappa var tonliga intresserade. Att mamma fick sin första gitar från Badgersund. Hon var helt ung, Kalbakk. Och pappa hade alltid sunt sin ägg. Og en liten anekdote så vet jeg at pappa Tøyn og pappa Møyna var sunnet sammen her i Hanna Gåten. Det var ulike innta Sintja og det her maffake stemmen her. Så det vet jeg faktisk, og det synes jeg. Så det var alltid vi tonelager i hjemme tjokken. Alle systerne faktisk tjokken har spalt tonelager og beg foreldrene. Så det var sjanker og glede og gammel inne i tjokken og ulike ofte. Så det är ganska skatten upp från AHO i tvätt. Det här var också vitaliga gerum, känner han. Så det är gott. Det är det värre. Och sen tar lyckades det syns i... Jag vet inte om man är fattig och vittig. Vi gav när jag syns inte att spela eller vad det är. Eller om det är en dyska synder. Men jag gitt att det är uppborgat. Att här att tonlagsgrabben går där på kramaten. Det här åkner vi.
0: Ja. Og hvis du skal si en sinne stort om hver bilder lukket som tog inn av hvorfor tonelage og sanje spil?
1: Jeg husker at i større måned så er det kommet tannåringene faktisk, og det spretter ut i samkommet løvene til å give oss det. Og kanskje særlig tar vi begynner å gjenge av det som er ungdomsmøte, det som vi som gjenge møte, kjenner som ungdomsmøte, folk vet kanskje ikke hva det er. Men de unge kommer sammen, og det var opp neser, det var oppe i loften opp neser, først eneste høstkvalt. Her kommer de yngre sammen, og under lærselig av dem eldre. Og her var alltid tonelager, det var alltid, vi må ha noen sanger, vi må spille et eller annet, hva skal vi velge, og hva skal vi spille, og... Og hvis man helst seg fra med, så slapp man fra med. Jeg var unga denne snittlinger og kvørste klaver eller gitter. Jeg kan godt spille under til en sang eller også, men min luter fatt faktisk at synes jeg fire. Kanskje at luterforstyr er nok så fryer og fralser, kan man si. Jeg er ikke bensjen for jeg standa fremme for en fjall eller bensjen for jeg sier noe. Og så sier jeg, kan du ikke fære to og si hva skal vi være velkommen? Kan du ikke lykke synes jeg fire med vidt leie sangene? Så var det kanskje bryr i det. Men hvis vi nå husker om Iktor som fløvene, så husker jeg at jeg har hørt bryr ved det første sannsjen fra fløvene, og jeg har hørt bryr vi tog sannsjen som eiter Iktor, som faktisk det som bølken er oppgattet etter. Og jeg hadde vi skulle prøve å høre at han sannsjen først til Rita Sydebøs og Sinkran, og han handler faktisk om at her Iktos navne og kvia teknappene ble området for de kristne i den halte de tullige døvnene her rundt om kan man si forfylgingsene og alt det her så la dere prøve å høre Iktos og Rita.
0: Vi tar Iktos, vi Rita, hun synker, og til vi lærer noen Iktos.

0: Hatta var bølkrun Iktus, vi sannsyn hun Iktus. Og til tikkun som akkurat byrja lusta, velkommen til sendingen av Minnes du Iktus, en sending som gjørt i samband vi at vi er for Iktus for første fyr, vi nek var av paddlatter. Konsersen vi er løvden i Høyvug, 4. oktober. Og vi er her i studien her vi Rona Høygård, og Rona er åren, hvis lusta er sin sannsyn hun, Konstantin til byrjana til bølkjen Iktus. Kan du fortelle sinne mer om det?
1: Ja. Som vi nevnte, Arne, så spretter alt det her nok sånn ut ur ungdomsarbeidet i Ebenezer, faktisk. Og det jo en rikva ungdom som kommer sammen i kvart hørskvold, og som sagt, så skal de spille, de skal synge, og så videre. Og så finner man så det av her hvor du kvet, og det faktisk... En reellig god paddler, hvis man kan si det sånn her, til jeg ser ungdomsmøtene, at utvikle talenter i reisen, ja. Så man slipper jo frem med at du slipper at du spiller, fyrfaldtje, du slipper at du synes, ja. Du slipper at du skriver tekster og løv, hvis du vil til, ja. Og framfører det her på en, ja. Og ikke at det er enda med disse sjølvene, at man skal promovere seg sjølvene, men det er, så om man vil, så er det faktisk en samkomne sjøkken, er en paddler her som folk kunne trakke på, och kunna röna sig av i en av som hon. Och det var faktiskt det som vi helt var väldigt spännande att ta sig inte man möter snägt för ung folk kommer samman och det är spännande och det hände näck på sort och till resten av andra då du och fuck är ju i det första passion kanske av sån andra löve och man bonus och det är spännande. Och tonlagen kommer så in här som en pastor av tog till kvart ensa tilltäck. Det ska alltid vara tonlagångstande. Och så finner man det av att okej, snemörn här, han tog klaver, snemörn tog bass, snemörn tog synsja, snemörn tog synsja stämmer. Och så var jag, ja. Och vi tog åren faktiskt, tar vi började att kränka den här kongdomsmöten. Ta bara flera av sin här liv som satt när det blev pastor Viktus. Vår pastor till fällskapen här nere, ja. Och så det var rätt spännande. Så det var faktiskt början till att vi det samlades. Så det kan man säga. Det var det.
0: Och du säger att flera timon som du samlades samma vi blev så satt en limer i Bölchen och Iktus. Hvor var det här som du samlades samma vi? Kan du nämna några här?
1: Ja, det kan det gott. Och det är nog snart lätt. Hvis man nämner Svenniga Lofte så känner Öljan Svenniga Lofte. Ja. Så när han säger Marnia Lofte var Öljan vi tar. Han spalte klaver. Och otroligt snittlingar av klaver. Så han var en av dem som var vi här. En annan som kom vi ganska sin sättning i ungdomsmöte Röjn här som vi var ja, höstkvall. Det var Jakob Zachariasen som är sånt av namnframma. Sägar Zachariasen. Han var vi, en som hade Kari Olsen, han skiftade Kari Ratta Röjran. Han var vi gästen här och en som hade Pottl Olsen var vi. Peter Jakobsen, Peter Haber Jakobsen, Gunnar Justinsen. Bare for å nevne noe for Rita var reisen jeg mener Rita var kommet til Havnar til høyskolen, så hun var reisen en parstra til Ødeføren, de satt i Arnon så jeg var nekt og flere av dem enda satt i Uybalsen Iktus på et tidspunkt her Olaf Poulsen var reisen vi her faktisk og så var reisen en som heter Sven Åge Drevsen, han var reisen vi og han spalte bass og Så faktiskt så har vi det tjänst Marta Minni har ett liv nu. Nekvarsen i Faknum som vi möttes vid kvart höstkvall troligen nu vid loftet i Vnesse. Så det har haft en parser av början här på ett.
0: Så början är hans här som du nämnde som spalte till ungdomsmöte vid Vnesse höstkvall.
1: Ja, och en annan parser av det eisen är till det att... Vitt som är då omkring en tror jag alltså nu var ungt var vitt minnas alltså det var det kom möts för ju och ta i minst jag säker sig resan han var öljakt och eller ta han tog sig ner till det unge om hans att komma och det var spännande faktiskt ölja en sant tog spännande tog för och han tog metalja väl säkert att fänka och unge ja och Og han hei møter rundt om landen, og det hei Svenning og Loft i Eisne, og så hver jeg før vi lette her være møter angst denne, så blir vi kanskje spurt om å komme vi. Kunne ikke komme vi spille om til fellesangsten og leie fellesangsten, så er det. Og så her midler var jo anker enkelte sangter som vi så slapp jeg framføre, kan man si. Så det var en sånn kombinasjon av å være her til heimassamkommende i Bneser, og så til at fære rundt om landet. Vi var i Nekvastan, vi var i Eie, vi var i Vestmanna, vi var i Gøte og Erastan. Ja. Ikke som ikke spørsmål, men parster av oss ned, det som man drar visse fra høstkvalsmøten her.
0: Ja, og så på et eller annet tørspunkt så ble det lukket som formalisere en bølker og til å få en navn Iktos. Hvor ble det som balken lukket som til?
1: Jeg halte, nå det så lenge minnes til, jeg har kjørt 80 år siden, ja. Og akkurat hvordan det ble, hvor tok initiativ til det minnes ikke ordentlig, men jeg vet at vi spalte, og nesten alle livene til som ble et likt, og spalte vi til Tailos Palauver her i mars og april, alltid, i 8-fors. Da spalte vi, og det ligger faktisk en opptøk av YouTube, av til møtene faktisk, ja. Och här ser man att vi stannar och syns jag god hjälp till mig med landa. Som faktiskt är via flöven i Iktus. Och ta minst att alltså att han har det här. Så ta blev det ganska mycket så. Okej, nu har vi faktiskt, nu har vi syns ju mycket snäck och vi har väl mycket snäck samman. Nu har vi ganska mycket alla till en flöv och så samlar man ett land faktiskt samman som har varit tryck och vi kan man säga till att färre under ett flövverk vi. Så.
0: Hvis vi skulle hørt en sang nå, heter det så kjører høstkant at jeg fann et ulig hørst.
1: Ja, vi kunne for eksempel høre at bare han er god jobb til mer. Det er, av fløvene sjokken, er det Alex som synker han, og hvis man finner YouTube og hygger etter det, sånn her klipp noen her etter fra Atfors, så er det jeg og Rita og Olaf Poulsen som stand og synker her på en tannsangen. Men la deg kunne høre Alex synker han nesten.
0: Vi tar høre Alex Bernersen, vi sannsyn om god jobb til mer.

0: Hatta var Alex Berensen med Sanjinon, god hjelp til meg og utgavene til Iktus, som kom ut for Nekven Arnsjøen etter håndene.
1: Ja.
0: Og til dere som akkurat kom inn av kanalen av Lursta, vær velkommen til sendingen av Minnes til Iktus. En løte vi får ta oss om utgavene til Iktus, og vi får at jeg har gjest her i studion til Rune Høygaard, og han kommer å fortelle oss om togene ta i fløvan blev upptidgen og assynter om balsjen. Rune, du nevnte Arjen vid Lusse Sanchen om Lus Palau-møtene.
2: Ja, det var, jeg hadde det var et eller annet sted, jeg synes en ventepunkt tog i at det var et øyelig størst fyrbrygde som var ta. Alltså ta halt jag att i Helsingborg fyra till vanliga möter och kan man säga för smarre fjölton, men till Los Palau ta var att det var det största arrangemang. Det var en chockfull höll upp ja för napp. Och det var isen en lika så full höll i vattenhöllen som var sin långa nere. Det blev varspann nere här och det blev sent ut. Alltså det var nek tusen folk som såg i detta. Och det var nekka störst för jokkorna. Alltså först vid det sunnit för sin egen folk. Och det jeg minns hvordan nervøs jeg var, jeg minns hvordan det kjentes jeg stand, jeg minns stadig hvordan det kjentes jeg stand, hvordan det kjentes jeg stand, hvordan det var spesielt. Så sånn, det har sett eisen ikke gang, kan man si, så jeg minns mer, hvis jeg minns rett, at det var det som var størst, til at, ok, jeg det, så nå har vi det sånne tilfellet, det har jeg forstått litt, om vi ikke, skulle vi ikke prøve å samle det her, og til en utgave, og gjøre band, og, men det ble nok så kjørt at det var band, altså, flövarna kom då. Alltså, skulle känna flöv. Och det blev simpelthen avgjort att det kött av känna flöv. Och det visste sig, de som egentligen tog initiativ till att samla det här till en flöv, det var Jakob Sögeresen. Jakob kände ju att han namnframar Ola Paulsson. Alltså, vi kände han inte själv väl då, men han är ju just band of owner. Och otroliga tonaldir, tonlagasmyr och mixar och eller ljöplantar eller kvar man nu vet vad förskon. Och det var så här att Jakob visste att Olle skulle hem till förrjare halte jord i Åttefors. Och där hade det gått samband. Och så är jag spårstann om Olle kunde komma i studio vid Åkon och täcka några lö upp till en utgav. Och det här är Olle så gjort. Så han kom hem med halte jord och så var vi för vi så i studio i LT studio i Havn om jolmund vi här om jolen det tar vi åt och försöm så det var liksom startskottet till att han har till oss på lov att okej till det vi gör så blir fyra jag gör det här och Sanchez blev valt ut och det blev sen skriva tillfär till så här flöna Sanchez blev omsätter och ny skriva i det mellan andra är ner första Sanchez vill ha det som ger vi namn till bulten va Iktus alltså det är ju att läsa som säkert sekreteras när du skriver och som Kari rättar så hur görs det lä till så och det blev just till flöna så det blev skriva tillfär till det flöna. Och i här är det just en sank som var det minste och han var resten av flövne och så här var det inte personlig tillfälle som att lyckas kom via sin drag varje gång. Och täppte så samla till en utgåva i Touch Love.
0: Hes är sankre minnes du to skriva en sjolver. Vart det i samband vid flövn eller hej du just an varje?
2: Det var inte i samband vid flövn. Han kom i samband vid det som vi tar som varje här vi tar tonläka omkvärver som vi var i uttag i samband vid mötena som vi gick av sort. Och det var så moderna ta att äga en första expandakare som man kunde ta upp i flera spåren. Jag minns att jag köpte en sådan och så att du hugga mig vitt ut i kallarna här i Marsnagilla. Prova jag att klimpra och jag har sen köpt mig ett öjligt flott orkel ta minns från Marstein och Orven. Det var det dyraste orkel som där hade ta. Jag hade det kostat i minns rätt 28,000 kronor. Och det var jag tror i kvart kanske 5-6 för så där. Så i spalte neck ta på tagent där så och så snär sanken här minns du han blev så till jeg minnes ikke akkurat om det har vært i samband med Lusbalau, om det har togene her, eller bare ikke 18 år, men som jeg minnes det, så er det nok bare ikke 18 år at tannsankeren blir en til. Han er jo ikke, som jeg sier, med i høttene var det grønne tog. Og så er han så kom spekler ned i band, og jeg minnes godt stadig oppdøkene fra, som jeg selv vil gjøre, altså, første ekspanteggen her. Det er jo ikke godt. Så, men det var stått litt. Det var stått litt, veldig kreativ tørspunkt i løven akkurat da, omkring det skjer for sånn for.
0: Hadde tid som limer være i studiet før, eller var det første før tid rundt det
2: her? Jeg har ikke vært før. Jeg visste ikke at Jakob har vært før og kreier, men jeg har ikke vært før. Det var min første opptøk i studiet når jeg kan ta. Om det måtte til å være i oktober måned 8. Først, da var jeg en tur i USA, sammen med pappa min, sammen med firma i kjønnen, og ta minst jeg, ta for inn i et studio i USA. Her kommer man for inn, så kan man faktisk velge sin ensang, eller hver sang inn, det koster i $20-30 eller så. Så kan du sin ensang etter innskje inn i et ganske vanlig så studio. Så ta kort bare tonnage fra, alt var playback, men så sangst du live, og så fikk du det her vi. Så det var min eneste rundt av i studio sin åren, og han likte slående.
0: Vante din nekk til disse her utgavene?
2: Ja, det har aldri vi gjort det. Men ta det sånn, ta man spiller fløver inn, eller ta man teker oppdøkker i studio, ta det var ikke tid til opp i egnet, kan man si. Det var ikke spalt live inn, det vil si at trommer og klaver og gitter alt vi sender. Det var tid til opp så kvart. Men vi var jo gav vending sånn i året, vi hadde spalt meg på forskjellige stener. Men det minnes da vi hadde akkur vending av vikskifte og sangskriving av vikskifte. Med landa, ikke minst sagt, så var vi i sommerhusen til Ali Jakobsen her og Selasja på et tidspunkt, og hørte en sånn kreativ weekend her. Så vi da var sikkert vant nek, og vi kom for mye, og det er helt sikkert.
0: Jo, spennende, Rune. Skulle vi takke en sang av treet?
2: Ja. Skulle ikke bare takke minnes du bare, altså som høvesleie og fløen som hun er oppkattet etter?
0: Det er alltid vi gjør.
2: Ok.
0: Vi tar høyre Sanchin minnes du, og det er Rune Kjolver som synker henda Sanchin.

0: Hatta var Gudni Rasmussen, vi sanns noen anlitt landlitt av utgaven Gospeltonar 2.
1: Ja, og Gudni var forresten vi av konserten til åkken her oppe i Lutne, hun fra sin gjerne sanns her live, så. Så det var forresten spennende, det gleder vi faktisk ordentlig til. Hon skriver enda sanns som sagt til Gospeltonar 2, og til spørgjerne om hun hei nega litt, og hun var 16 år gammel da. Och hon säger till att hon skriver ända sanchen på en till två timmar. Hon hejer liksom läge till verset men inte nyläge. Så hon för den här kameran så skriver hon att här vi massor på en till två timmar. Så till dem så ofta han så sanchen utspringar ju jag tror så rör sig lövna kan ta. Hon var tandnager och kanske väl liksom en steg i lövna kvar är kanske väl sin tropelt och kanske följs i sin missäppna säger hon. Och det här vi att man lever upp till ideal och till tannar kan det också alltid i svart kvitt allt är långt och sånt ting. Ja? Det är det som endspeglas i sin text nere. Att man kommer att leva löv och så på ett tidspunkt så är det andligt eller andligt. Så tar det här det sker kan man säga. Så det var tannar sin sant, ja.
0: Och Gudni, hon synker ju asynter än. Alltså.
1: Ja. Hon han kan man säga är nog han i ökra familj som jag teacher talar ju alltså ju Sean the system och själva synker och hever sunge där när på vi Bergman na och han är näck var Sanje som faktiskt ändå i omfär och i kring kvar någon så det är nog sen så men gott ni hon har faktiskt ju fly ut går ut systern nu så samma än vi bottnen så henne så hon är faktiskt han i familjen som hever kanske att det minns kanske

0: mest om det heim som vi hadde ta, altså at foreldre på spiller sin jazz hjemme. Så det er ordentlig stort litt, ja. Ordentlig stort litt hjemme, ja.
1: Og jeg hadde vidt høyre godene ofte til dømes til fotballstester, utan folk kan skal vite at det er hun. Sankren Køyre Følger.
0: Ja.
1: Her er det hun som eier etter Roby. Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Ok, yeah, yeah. Ja. Sagt det at jeg
1: minst. Jo, jo, jo.
0: Det visste jeg ikke. Ja.
1: Det er godt ny.
0: Ja, ok, ja, ja. Og døtter henne er jo som er Asa, synger jo eisen der. Så her er en aura rundt om henne, kan man si, av gående tonelager. Så det er stått litt. Og, ja, stått litt hvordan det er spredt på jorda. Og vi er først hvor jeg er i Jøgnen Atali. Så.
1: Ja. Rune, som jag började i sändningen av vi så nämnde jag till er att hattarpunktet köp Balchen och Niktos till en och konsertion i Norrland hos nu.
0: Ja, alltså för jag kom var det otroligt spännande. Att det var spännande att jag släppa framföra det här som vi nu hade vant och upptidsa. Så det blev trots om att man eier hevende konsert. Man eier hevende utgave konsert på en kramat. Og det ble så avgjørst. Og jeg minns det jeg vidt før i samtidig ved Norrland til Oslo om at jeg er her oppe. Jeg minns ikke hvor at vi ikke før i noen høtt eller noen her stedet. Det kan ikke minnes, men jeg mener at Norrland til Oslo var rymlig nytt av eisen. Og det var et fantastisk omkurve. Rævlig lekkert hus, estetisk hus og godt ljø og annet godt. Men det var rätt dusch. Det minns det var öliga dusch där leja Norrland hos och vi snackade några gott fram och så vi fann ju på det här vid Quisberg Dela. Quisberg ger en dubbelkonsert så vi tog vi samsett. Och så vi minns så är det vi bara Dela. Vi tar det en konsert för en kvällte och tittar en konsert att hon. Och det blev det. Och det har vi slått åt det så. Så vi lade ut, vi kan man säga, sin det blev där stolen och sin det roliga tonläsen och så kom samsett att han då och skruvade sin det mer volym ja och så rock av där huset totalt att han då. Så att jag minns att han namn fram med Herr Simonsen, han säger bara när vi att han har mått framför att döpa samsett om till illsint. Det är så ytligt, det spalt så harskt och så. Men det var Jean de Bergente.
1: Jag har alltid onkel sig kämpt om det tar konserten och var vi illsint och kaktus.
0: Ja, det passar. Det blev också spännande att han minns väl. Men det var otroligt stort att det var fullsatt Norrland hos och MS Eva minst lika nervös till konserten som är värd till. Och det var för ganska för 600 fast en det var ta i stå och sank för loss på då. Till det som blir i höllen där. Det var gott nog tror jag sen samstunds som sunk va, men här hej en sådär like låt som är nog större. Og det er ikke bare, og kanskje er det til at det blir verre og verre jo færre folk er enn nekkfolk. Så jeg vet ikke, men jeg minns Øyla nervøser, og jeg minns Alex Reis nervøser. Han var alltid nervøser til konserter, og det minns jeg. Så. Og det var en virkelig stortlig kvalt. Jeg minns det at han var hos da man tar konsert med Leo og faktisk og pratet om den fjerde. Hvordan glede vi var om det er etnens vel, og eisen til feedback man får fra feltet. Ja. Og så skal jeg minnes til at denne sjankeren her som vi spiller ta, er ikke øyelig spalt i samkommende førgen. Det er en, faktisk en samkommende frambrott, tonelagermessig, men angstvekkene var det da. MC legger botten under alt dette her. Vi så en fantastisk utgave, og det her er så bare et sted vi gjør, kanskje, i munnen til, jeg vet ikke, ja, alltså Olle Paulsen kom ner där och gav det fantastiskt Johan och tekniskt snällt där. Så det hade varit inte nytt i förskolan samkom jag upp att köpa den matan. Så det var väldigt stort leverer vi till.
1: Och det var så att om det tryna hej samsint här det är inte en flövig ut. Kom hon ut att han tycker det?
0: Oha, ja. Det mener jeg, akkurat flere var nummer 2, ja. Som kom ut førgen, ja. Så hun er vet henne, ja.
1: Og så minnes det rett så fikkst til Eisen Bay som kassetteband og som flere.
0: Ja, det skal nok passe. Det minnes det faktisk ikke.
1: Jep. Du nevnte Alex Berensen, han var vi av Patli Habein.
0: Ja.
1: Han var ikke, var han faste limer i Bølsen og Niktos?
0: Nei, det var han ikke. Og jeg kan bara helst nåt lika tega sin rätt roja. Alex var ju, han är ju en sankar ju guds nöje. Ja? Han var en sankar guds nöje. Och han var ofta när vi, och han hejade sin möter och sang till möter alla mötesterna. Vi var ju när vi, jag minns det, han också stått till fyra, Alex. Alltså. Jag minns det, en stått till händning vi skulle till Västmanna och försäljare var vi och Alex. Alex kort, han är störst vår transport eller så. Där. Instrument, ja, han fyrde och han satte kort. Och vi sa att jag satt framman och vi skulle sätta att annars. Men då vi kör så om man mot jag tog kors om man mot Västman. Så det är nog så bratt kör om man att ta till chamber jag hade om man mot Västman där och så ser Alex i sin fitte stämme alltså tju jag hade ju skulle lycka bia. Och hade mer vi köra. Alex kör så han Han ja, alltså han lät det ligga som en jätte där spärkliga ved och när han tar in och säger gå Jesus. Tack det där ska det här konkret Alex. Men det är så att han lurar upp att det är så eller en jätte och så lurar han upp på kör sin kör en jätte men han vi har om att väs vara. Och tack det här till akkurat Alex alltså. Och det var verkligen stolt oss. Men vi kommer ju hela till väs vara och hela hem match och att det är bra typiskt Alex.
1: Skulle du ikke høre en sang som Alex?
0: Jo, kom, let dere minnes Alex, vi er en god sang som en røyker.
1: Vi tenker sang som en røyker. Og den sangen er så ikke å ha Iktos fløvende, men å ha gospeltoner.
0: Ja.
1: Vi tar den.

0: Som en røyker i stedet med standa vi Alex Berensen fra Gospeltown utgavene. Rune, nå videre kom der mot endene i sendingene, og vi tar vi ut oss om hvordan ikke spør jeg om fløve utgavene til tikkun, om konserter og så gjøre. Jeg tykker noe så høyskende endene i første parten vi har tås oss en drøm. At han alltid er så knapt, så stekker balken bare. Hva er det som... Hva det som hender her?
1: Ja, det ikke noe spesifikt som hender her. Det hender det som så ofte hender, det at folk færre vujer i løven, og vi der jo i en alders bøyde her hver folk færre vujer til utbyggving, færre av landen og flytta bostad og land til utbyggvas, ja. Og med landet før i kjølver av stedet, før i halv Australien, det er så bare, og folk færre som man säger, och i öron och i andra land och sånt. Så det var en sån naturlig ting att man ska lära en bulk och man ska vara samlade, så må man vara samma steg. Ja. Och det var visst, det blev bara för ringt att samla folk till när jag var visst, att han har lagt vara ett helgås med hej lax i att rumma och konserterna i video och sånt. Men så kom så gospeltoner ut då att han var där, och det var sån en sån rönt kanske visst att samla synter av kräften och ser man, men det blev ungat i yktus att det blev bara eller inte bara, men det blev en samling av forskjellige samkommun som låt oss vi mot till att skapa tonlag och sanger och samla till av bonton. Så det var inte något som hände i mittlockla när jag smäst. Det var bara en naturlig fär vi är i Löven och Tjocknötlund. Och det är så det. Och det är långt när jag var sedan. Och det är en tjej 38 år sedan. Så tror jag flera sig.
0: Och hur är känslan nu tjej 38 år sedan att har tid stil att det skulle vara paddlatter. Vad är det som motiverar dig till det?
1: Ja, det är en god spårning. Jag har spårt med Sean nästan i flera fina. Och jag kan alla åren är det alltid onkor som är och kommer och säger det är förstått. Vi syns inte onkar du? Vi har det inte. Vi ger det inte åkerna när vi ser det. Vi syns inte att det är sanns natter. Det är förstått hårstekon och sånt. Det är inte kända. Men till onkar i Örlanden som fänka eller så till onkel Jordan, jag vet inte om det är livfisen, men det krävs så att samla folk att ha såna goda resten, ja. Men jag så också en här tanken här, alltså nu kanske som man säger är neutral trish plus nu och vi trish nästa fär om mer understa liv att lunch, så också okej, visst det ska vara så är det tog kanske kom nu. Så och det hade inte tog jag det hade att nu ska vi föra relansera Iktus och vi ska föra att vet jag upp att och föra koncert för så, men jag hade att det bara ett gilt höve till angstväckning att minnas för mig och att för en attro att trygna så värt att glädjas om det som värt till sambandet med våra glädjas om det som blev sunt och sagt och allt det som blev uppleva och angstväckning är inte jag att ha mun som damer tonlagen jokon och minnas till trygna jag kommer se man att så vi tror att en större part är det er akkurat att det sociala ut, ja.
0: Tack för det, Rune. Hända lötande vi har kommit till änta, så jag alltid är för att tacka dig för det, Rune, att du leverar vi i studion nu. Och minna att konserten vi gick oss värre den 4 oktober i Löften i Höjvåg. Jag kommer mest till och mer kunnig om konserterna är att finna av hemmasynet presim.fo. Vi ändå dessa sändningarna vi sänder någon tryspittla som eisen i era utgavene, Iktus.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 151-2-333-2-21-21. Tack för det stålen.

Her hørte vi David André Østby og Josefina Gniste ved sannsjen til gitt. Og nå er det mer så for å lese og holde jeg ur biblene. Senast så tog seg middelanda om nøye stålen, og hvordan det hekk sammen vi hånden, og eisen sendte sammen vi Tom, så ikke det flytta der, så var det eisen nekk inn i atøy. Det er virkelig talende, hvordan alle okkara sint er løgt under nøye stålen, under blåa tja Jesus, som hever galti og bøtt for alle sint, og som fullkomlig forseglar okkara sint under nøyene, under nøye stålen, og hun kan tøy ongan tøy nærkran tøy koma fyrir enn det er atter. Så god hever tids her av okkara sint eina fyr fyre atler. Og det kan sjølvande, og det er veldig mer eisne, særlig som baden og yngre, er skilja til at ta vi igjen nå har gjort okkur skreift at da nå at jeg er kommet til trikvedler, jeg blir en frelster og enda blir en døpter og alt det. Ja, men hva så? Men sagt du, Jesus er fullgjør av versk. Det hever bøtt fire atle heimsens synd til atle tøyer. Så vi skulle ikke på tannmaten fokusere på det. Og kanskje enda røyne gjør noen sånn, jeg vet ikke, synda hjottene ritualer til at vi blir så fokusere på syndene på tannmaten. I stedet for at det gjør noen ritual til å hjotte synd, så lær noen hjotte offre, det fullgjørte offre til Jesus. Og til her og vi eier at være alt og og til herfra vi tåre at suttje oss selv, vi akkurat egne veikleikon og feilon og egne. Og så få hjelp fra hånden til å komme vi her i livet. Og det var lukket som han trajen i atleie at for å ta opp. Han kom faktisk til meg og bare at han var gjør kjentingsene senest. Da. Jeg har vært mittelen der og er og ofte hørt dette her at man tåser om nøyene så greit som år i verleggen legger henne frem. Ja, men så gjør at de følger ikke lov til å synte. Jeg vet ikke om du har hørt det der. Jeg har hørt det alt for ofte. Og det viser dere av en skjeve tankegang. Det er ikke rødt tankegang til vi tåser så løsene. Og bare til at ta i onker sier, altså djeva tid løyve, folk til løyve til å synda. Jeg spør jo hva gjerst du selv, eller selver? Er du fullkommen? Gjerst du omgang du skreft? Og om du heldte til at et synda hjortende ritual hjelper til her, så kan du bare si at det er ikke det som hjelper der. Men vi skal være inn og hitje hva det er som verlig hjelper dere. Her stender det ikke Titus om Guds nøye. Nøye ståleren, Guds nøye. Tøy, sier han her, nøye Guds er åpenbæra ødlom menneskene til frelse, og, velkjent, hun vener okken opp at jeg nok det er godløse, og henne er veraldelige gyrnter, og livet samlige, rettvist og godlige i heimnen, som nu er. Medan vi vanta hina selvån og åpenbering durdar hins stora gods og frelsar okkara Jesus Krist. Altså, fra nu av og frammetter inntil den stora dag da Jesus skal åpenberast så er givet okkon et liv at liva ut fra gods nøye. Ikke ut fra okkara egne befyrstillningen om rett og skreift. Det er øyla frestant, det er ikke så øyla tatt av okkon. Men det er ikke det som Guds år djever okkon. I stedet fire så er nøyen kiven okkon til at venja okkon opp. Nøyen kiven er venja okkon opp. Altså enn fyrir, det er lukka som krasjar, det kolliderar vi okkara naturliga tankasett. Du, hata kan ikke passa, det kan ikke være så leisne. Det er forlagt, det er, ja men, altså, alt forlagt, da. Jeg kan godt si det rett.
fyra god kunde komma här till att han kunde åpenbära och konsyna nöje. Så måtte Jesus son och hans herre i djögnen till som var allt annat än latt. Han gav sig självan först vi har kommit in i hentan heim. Han hörde inte till här som så lätt naturliga sig. Men han lät sig föra in i hentan heim för jag kunde komma in till locken. Det var ett under öjla störst. En öjlig pris repetala. Han måtte fralägga sig sina godomlighet som vi läser om i Filippe brann kapitel 2. Och som Filippe brann säger honom så sätter han sig själv så lågt att han var lojen till dejan. Ja, kross dejan. Så det var inte lätt. Vi kan inte ta som något lätt här. Men detta var det som god valde att göra fyra att vi kunde bli lost från synden och åkara. Det var det som Josef fick att veta att han skulle göra barnen och namnet Jesus tog han ska frälsa folksut från synden där. Så prysaren var öjligare, helt och färdligare fyra att hända nöjen kunde vara åpenbara. Och hända nöjen som vänner och upp, hon viskar på en helt annan måte än det lovar systemet, reglerverket som, ja, som vi känner så öjla väl, till döms utan tutsi på honom. Och bara för att citera Paulus, det är inte gärna utan tutsi på honom, det är inte gärna vid lovarna, hon är fullkommen, men hon kunde bara hjälpa honom. Då är vi var ju ofullkommen. Nu är vi blivit fullkommen, vi tryckte yes. Wow. Det är fantastiskt. Och att det här är att hon vänder och hon upp att avnokta godlösa och hinner vara allt lika gynter. Alltså det som fyller händan hem i det på alla möjliga och omöjliga matar det vänder händan nöje gods och hon upp till att avnokta. Och i stegen att leva samliga rättvist och godliga och i heimen som nu är. Alltså i heimen som nu är. Inte sådär som vi inte att han skulle och borde vara. Men sådär som heimen nu är. Och detta gör vi medan vi börjar efter så här ändaliga frälsning till åken. Ta Jesus kommer. Och vi är ändaliga löst. Det är en av vånen som vi äger och det är en livande vån som vi hela andan lever i oss. Och han säger vi Titus att tala detta och amen och rävsa vid ödlo myndelaga. Lät ångan vannvira till. Och nu är han innanför nöjna. Det är inte innanför den strängläga som vi ofta möter. Bär fram av sjolvun, säljer för. Och ägstern från öron, allt blev så rävla strängt och det blev så, ja, rättvist, ja, självrättvist. Tog ta vid, börja ut från åkara förutsättningar att tala rättvist. Men det var inte så långt enka, så blev jag självrättvist. Och enaste måten till att leva rättvist är till att leva i Guds nöje. Så ut från Guds nöje är att vara byggt upp. Och lägg märke till det här året. Hon vänner åken upp. Alltså, nöjen vänner åken upp. Och faktiskt mynden ute på samma måte som föräldrar vänja, uppdreja bötterna tjassar. Och vet du att du kanske inte kommer hem en mycket där klockan 4-5 och brukar halva en timme på bötterna och säger upp, knips. Krossa av kalendern och bötten i uppdrygen. Hade det? Nej, det är vidare. Så jag hängde inte samman. Det är en avhaltande process. Men det är fantastiskt att sitta bötten. Som vi och vi kärlega från föräldrarna vänjas upp och blir byggfön. Det blir mera och mera byggfön. Det är mynden som ligger ut ner. Att hända här nöjen, hon vänner och knopp. Vi tog att de ägstna i
Efesos brevet, femte kapittel, der begynner så løsene, «Vere tog etter fylgjere Guds som elsker bøten, og livet og i kærlighet, ens og Kristus elsker i okken.» Og jeg tror at det nøye, så det, står det høyre da, til lov å gjøre feil. Til lov å gjøre feil. Og jeg husker bare en liten veikmynd til døms og utrådte av imenskonslea. Jeg tenker, vi har tve livspiller mot hverandre, enten håndball eller fotball. Hvis begge liene alle tøyene gjør det rett, ja, men så hender det ikke. Så de som regner skåret mål, de vil ha presset til å gjøre feiler av tøy at de vil ha pushet av målstøvlinene. Og målstøvlige, ja, men de vil ha nødt til å sitte til at her kommer mål i døgnen, tøy de orsker ikke stand mot trusjonene. Så her er og det feil. Det feil ikke klarer å stande mot trusjonene fra målstøvlinene. En kikser på en eller annen måte, og så hender det akkurat, og vi synes det kanskje øyelig godt å ta i en stebefinale til dem skal avgjørest og på brottsparska. Og så vidt vi frem og omtann, at nå er det ikke å si hver vi får vinne. Så her stender en som skal kjøte på mål, og en mål med som skal velge mål. Ja. Vi først henter til en mål med en bjerker. Og til å si at så har han som skjedd faktisk gjort en feil, til han gjør det ikke noe godt. Som oftast så klarer Malmøren ikke at verja fire. Han er lykkes med han det mest omkildet parten i ødelsen her. Tøy at han ikke krever av henne at han skal klare bjerga, men bjerga er han så han heter. Og så hender feiler eisene, uten at Malmøren blander ennå i. Og til er ta ut han som skal skjøte brottsparket, skjøter lengt opp om et eller annet, av stelpene og ut, eller et eller annet sånt. Ja. Feiler. Og akkurat i togstøvene, han som hever til ringkast, forferdelig, svever ikke natten etter, kanskje ikke flere netter, til er han som vi så noen feile, gjør det til at alt livet tappte. Ja, og i bottengrund så den bibelske forklaringen om hva det synd, det at skjøte vi synd.

0: Vi tar til Matthew Smith, vi sender «Here is love». Og det nok tver imskar tøyingar gjør det av honom, men du er ikke ordentlig suttje at alle versene kommer vi her, så som han er synger det her. Så jeg får bare jøgne gengar det vers for vers. Og han sier nega som at her kærleikje, over ståre som heve, kærleiks mildne, ens og flåen, ta løsens herre gav seg dyra blå at løysa med. Hvor kan kærleik hans ikkje minnast, hvor kan ikkje honom prysa? Han aldri veri glemtur i himmelsens evige døvun. Og anna verset sier nega såleisne, og krossfestingar heinon oppnais kjeldan djup og brei, og her fløyer aldan vi gods miskun. Nøye ryga flåen vuja, streymar eins og stårar ægir og trøytteligar omanifra. Og gos frier, og gos rattvise, og kærleika kissa ein sekanheim. Tria verset. Læt meg atlan tuin kærleika jotta. Elska te alt tui atlar munar deir. Læt meg tuit rujtje søtja eina, og mot luiv vere tærtel prus. Tu eina mun dult skalt vera, anche ui heime i suttje. Tu hever meg rensa og halga. Tu hever meg elska og fruja. Og fjorda og sista verset sier, «Oi tøynun sannleika tu me leier, vi tøynun anda djøgnun tøyt år, og tøyn nøye møynun tørve møter, som er løyti av te, møyn herre. Alla tøyna fiddling av me tu hettler, ur tøynun av tømande gømslun ui erva, utanmåat, fullt og marskles, som med til tøyn kærleika, djev.» Altså, i vil gjøre meg til Guds kærleika. Og han kalles William Rees, som gjør den til sjansjen. Og vi har sånn så i fyrre parst av sendingene vi veien kommer at enda. Og vi færer ut til neste parst noen av sendingene, eller lort etter hjertemål fra Iktus og Søltafire. Men er det til? Ja, jeg må bare enda før. Takk at ikke han som stod dere ned, og gjør at det møvlet at vi kunne komme via sånne her løyvdjevende, underfotla bådskap, etter som vi alle trønger til, og som alle heimeren trønger til, og som er givet oss i rygeste mat. Hjertens, hjertens takk, alt sammen. Og nå får jeg altså lyst etter hjertemål. Hei, hei tid, så atri her vi en nødje parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendte parten av Gjerstamal. Og jeg fer enda før jeg spyrer, Paul, hva du hånd liker av Gjerst i det?
1: Da vi har jo også om Jesus brevet, lyset til morgen og da ble vi å være frukst. Og øyne til her, at det er jeg også for svaret. Og jeg vil se øyne, nek, og i prøven mot jeg, hvordan han omtaler det. Alt er det, øyne. Jeg klever det. Og da tog jeg alltid, jeg var ikke med å liste for her, men tog jeg alltid, jeg har hørt at lese løytsynder og sånn at grunn fra og fisk. Gustav Fyri hadde sett seg mer av å bli en gammel. Jeg har ikke sett at det kom lov til oss når jeg kom. Alt er det om, altså, at han var alt. Flest før han førte berater til prætkaren. Og da sa hun at jeg har en stor fyrre kvarjere brekka. Og raster lurer av en og. Og så er det ikke alt i sted. Og jeg kjølet dette ned ved bronnen og alt det der.
0: Ja.
1: Så jeg sa mynter som er om...
0: I Prædikaren 12.
1: Ja, Prædikaren 12. Og så tatt jeg så leser jeg til her, som jeg også har om det. Ja. Så ble det nok større måneder da. att läsa. Det är 17 och bra paus till Korinth och kapitel 4. Och han säger det här tre år inte alltid. Är det en evangelium och alla fjallt? Så är det att han får ta på sig fjallt. Här som goder en så här som har ju. Hur blind också han är torra. Hinna vansikvand. För jag löser från evangelien om dörd och gods. Han sa som är mynd gods. Ska jag inte kunna förta honom. Och så säger han att det är inte jag kunde själva prata vid. Men Kristus Jesus som herra åkara. Som herra och kunde själva som tänare tyckare fyra Jesus är skuld. Och så kommer det som jag också säger om. Tog god som väg att jag skulle skunna. Fram ur myskre. Ert han och jag vill äta det skunna. Och görs det nockare. För det är att kunskaperen om dörd gods och jag är som Jesus Krist skulle lösa fram. Men det ska ta av ett och löjr och löt om för det är att inom metalliga kraft ska vara från god och inte från och. Vi inte är trångt och att man har men inte goda är. Och giva men inte vänlös. Ett sagt är man inte vinnades. Blittner nyer, men ikke gjør det lunches. Og så sier han, alt du ber av i deg, Jesus er, vi åkne lik om hun. Fyretasene lov Kristus er, skal åpenbære alt, og i lik om jokken. Altså vi tar at han, vi prætker noen her, men han kommer vi oss ned, at lov Jesus er, ska loven bära stå i lika med jag.
0: Mm-hmm.
1: Så jag hade det här. Det räcker ju om. Hovetsan det är särskilt att man. Hur livet samma i alla andra som är kvar. Och mest går sen. Alla tog in och arbetar på. Jag får bara parta fram.
0: Mm-hmm.
1: Att leva som du. Allt du ber av dig och Jesus är vi och med lika med någon. Fyre at Øystein og Løyv Jesus skal åpenbæres til like med oss. Så det er om et lær. Hovallet er lese. At han skal bære til.
0: Ja. Ja, ja. Det er det.
1: Ja.
0: Og han sier så, her synder, ja, neste vers sier så, sånn at det er noe deg vi skal gjøre om, med Løyv og Tikkon. Och så heter men vi tar oss hemma andra troarinnar
1: ja.
0: Som skriver er. Er troa, tog tala er. Så trygg var eisen vid, tog tala vid eisen.
1: Ja.
0: Och han lägger redan dent och att vi ligger var i trygg, vilket skovarna.
1: Ja, topp.
0: Och det här, vi är dig och Louis Jesus och i åkon, att jag vill åpa er och i åkon till er. Ja, det är en värdelag som Paulus hälsar till allvarliga. Och han säger, jag kan ska läsa det här ur Filippe Braun, det har jag nämnt onkter förr, i 3 kapitlet. Här som han säger, trots om att allt det gamla blir råknat som täpa.
1: Ja.
0: Han säger här att han förklarar hur ojen han var efter lovene, så kjöldrättvisande värdelagande värld. Men säger han, det som var mer vinningar här för Kristus har skuld råknat för täpa. Ja, sannlig, og i råkning alt fyrir til appmåte tog som er så mange meir verst, er kjenne Kristus Jesus herremåin, fyrir hver skuld jeg har mist til alt, og i råkning til fyrir skaden, fyrir at jeg kan vinna Kristus, og vi har funnet i hånden, ikkje vi rettvise møyne, henne som er lov nere, men vi rettvise som er trygg for Kristus, rettvise fra gode som er grunnt av trygg, så sier han, såleis skal jeg komme å kjenne han og kraft oppreisner hans herre og samfylle løyge hans herre vi til at jeg vil gjøre henne løyker og i deg hans herre når han atre nå til herre og så heter om jeg tar kunde nått til oppreisner fra henne og deg og til mener han som vi og i løyvnen her altså spør i deg Jesus
2: og lov Jesus skal være åpenbær og lik ham i okkara. Og det ser man tydelig i denne her, den neste versen. Altså her taler han om faktisk om en fullkomna tilstand. Hver han hever nå til oppreisene fra dem det er. Og til å si at så er han ikke etter av tog deilige øyene. Men, altså han legger øyne større enn dette av etter. Ikke at jeg hever vunnet til langt, eller er fullkomna langt, men jeg stevner etter tog. Om jeg tar kun til vunnet til, vi til at jeg selv er vunnet av Kristi Jesu. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet til. Det er akkurat som han tenker at vi er til her, for at vi ikke få til å måte helt fra Taimon og åkken øren eisene, at han var kommet så lengt, at han kunne si at nå var alt dett for Jonna. Nei, han er ikke nått til langt. Prøver, jeg halte ikke om jeg selv at jeg har vunnet, men at gjør jeg. Jeg glemmer til som atanfri er. Rattet meg etter tog som fremmefri er, og støvner mot malen til sierslødene som god og hattene har kattet oss til Kristi Jesus. Ja. Han henger faktisk sammen via sånn her i Sætna Grøn 4.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så sånn det som Efs bra sier. Jeg vet at jeg gav i kapitler.
2: Ja.
1: Og jeg held selv at jeg tar kvartjer og den jeg går i. Og i det antall jeg mennesker må være sånn som han vil vi skulle være. Sånn at, og tog er det sånn. Så var det til det. Det må jeg si. Men jeg gjør sin forkåla og så tog jeg bare lese.
2: Ja, hver skal du lese seg da?
1: Ja, det er her og jeg snar. Altså, jeg hadde jeg innekket på så rødlom.
2: Å, ja?
1: Ja, det hadde jeg. Men nå var det ikke ordentlig. For han sier jo i det første kapitlet i Efsbrand, at han er vi vilja Guds. Paulus er vi vilja Guds apostel, Kristi Jesus. Og hvem er han til henne i Høylevå? Og Jesus, det som tryggva Kristus Jesus. Nei, vi vet ikke noe frigjør. Ha god til okkar æren, Jesu Krist. Så sier han hva det er inni alt det er. Vi er okkar, det er alltid en tomme spørles.
2: Jeg kan lese bare vi er herfra.
1: Helst det?
2: Jo. Han sier, lov av å være god og feir herre okkar av Jesu Krist. Han som hever sikna okkar vi atlare andalige sikning ui hinun himmelska ui Kristusen. En så han utvalgte okken ui honom, og er en heimere ved grunndaver at være heiløv og avlastende for asjonssynene. Tøy ui kærleika tilskiler han okken framman undan å få sånne korsa seg, vi, Jesus og Kristus, etter fruja rai vilja syns, nøye dårlig syn til prøys som han fagnet okken vi ui hinnon elsker jeg. Og så kommer atter til at det er ui honom, og tar det peka til Jesus, og i hånden heva vid endeløsingsene vi blå i hans herre. Fyre djeving sintene etter nøye rygedøm i hans herre, som han rygelig lett komme i vrokken i ødelen visdom i å vite, ta i han kundgjørt okken løndarmal vilja syns etter fruja rai synen som han er tidsi kjassa sjolvun, om hushalt og fytling tøyana, at han atter skulle savna alt til ætt og i Kristus. Det som i himmelen er, og det som av hjørnen er. La oss tenke her, la oss lese om vi gjør det. Det er så helt, altså, du nevnte jo Janne, at det er så pakka.
1: Ja, ja, det er pakka.
2: Det er ikke så øyne jeg for hver en setning som man leser det.
1: Alt er sant.
2: Det er hele bådskap for hver en setning.
1: Ja.
2: Jeg kan godt lese meg her.
1: Ja, helt.
2: Og i hånden, altså atter, og i Jesus, her har vi eisne finnje arvalot, vi du fremman undan vår atla tilta etter tog og han hei sett seg fire, som virkar alt etter rai vilja søns, fire at vi skulle være dyrt hansare til prøys, vi som fremman undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og i hånden, han pekker atla tyna at hette er ui Jesus Kristi, og i hånden heva eisne tid, Ta i tid hørte årshandleggans evangelie om frelsetikkere, ja, og i hånden, her var eisende tid ta i tid vår kom til trikv, finnje til innsikle heile andan som lov av vær, han som panteren om arvokkere, at åkner folk hansere skal være endelåst, dult hansere til prøys. Ja, og så fer han iver til at Tosa Vitte er beinleisa.
1: Ja.
2: Nu hever han, nu hever han fortalt og iverflå alt det som teg og vit eia og i Kristus. Alt det som altså ui honom. Og det ikke smating.
1: Nei. Det grubber om vøyden, ikke?
2: Ja.
1: Jeg får også med det at jeg har at jeg saknar jeg at tjenesten er å være gammel. Og at jeg var det for å lese. Og det gjør ikke en utlæv og avvis av meg at jeg sa unge grunnfyrig at så kommer gamle han altså. Det skiljer han.
2: Jeg har ikke hørt at det før når jeg har sagt at han saknar känslorna av att känna sig gamla.
1: Ja, det må jeg si. Ja. Det har jeg ikke haft han.
2: Nei.
1: Og,
2: det er godt.
1: Og det er... Altså, jeg sier ikke det at jeg får liv og lunsj, det er ikke det jeg sier.
2: Nei, nei.
1: Men jeg sier bare det at jeg saknar, ja. Så det är allt snack om allt det om till det gamla. Men det är så läsen. Det är de som är som läkter att läsa. Jag har ju som första kapitel. Så är det han. Så är han i effekt av de tryck.
2: Ja, ja.
1: Som ger alla månaderna. Och det är alltid du ska läsa.
2: Ja. Så är han i effekt av höra om tryckftickare av Herren Jesus. Og kærleika tykkara til öll hini heilöfu. Hef ég tuskildi pæt að takka fyrir tykkun, ta og ég minnist tykkun í bönnum múinun, og bönnar eru, að Gud Herra okkara Jesu Krists, fægir durdarinnar, skal gefa tykkun anda vísdoms og openberingar til kunnskap om seg, og upplýsa eigu hjarta tykkara til að skilja vónuna og hann hefur kallat tykkun til, hvordan ryker du dårlig arver hansere midtelen henne heilover, og hvordan ommedelige stor kraft hansere av okken som trykker. Så det som veldig styrke hansere virker, som han vurste i Kristus, tar han reiste han opp fra henne og deg, og sette han ved høyre håndsynet i himmelen. Høyt i alle tingene, alle myndelager, alt valgt og herredømme, og hvert navn og nevnt verur, ikke bare til Jesu verur, men eisen jo inn i kommande. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkomne han som høtt iver ødlån, henne som likam hansara, fyllt av hånden, og fyller alt i ødlån.
1: Ja, det er sånn for
2: jo.
1: Jeg må bare si et annet. Hvordan skal man kunne føle seg gamle? Det man ganger inn til sånn er godt.
2: Til sannhet.
1: Og han byr om at opplyse seg i hjertet. Skilje vannet, som han kaller.
2: Ja.
1: Hvor skal du skilje vannet, som han kaller vi? Ja, og til å ha et enda mål, til å kjenne seg som hans rabatt. Gå til akkurat det.
2: Ja. Tror jag att jag häver så av medeliga stora avvärskan av åkara liv
1: ja.
2: Här och nu.
1: Ja. Ja. Det var så.
2: Ja.
1: Det är det akkurat det.
2: Tror jag att alltså, det ligger så illa tatt till åkken annars. Jag följer åkken unkelig.
1: Ja, akkurat.
2: Och lydvärda. Och ångement och allt det här. Men tar han så sier det her at alt lagt under føtter Jesus, da, og at han hever givet samkommende han som høtt i ødlene, til å si at høtt er jo til som styrer likhavnene, og han sier at vi er likhavn hans, da, altså som er samkommende, eller kyrkjen, fylt av hånden og fyller alt i ødlene. Så det absolutt verst at man får dukke ned i dette her som så ondfullt.
1: Ja, det mer enn alt annet. Högt ur alla tecken, alla myntel och allt på allt var det. Och för namn är nämnt värre. Inte bara Jesu värre. Men nu är det nu inne kommande. Och allt är jag under fått ransar. Och gav samkommande som har ett överallt. Henne som ligger av ransar. Fyllt av honom och fyllt allt i allt. Så sen det är så fiskarbetet. Allt är fullt alltså. Mm. Och hur ska man få ta några andra romast? Ta det fyllt vid en så här dörd. Och allt det är som nämnt är. Skriva nyer. Det är en väldigt uppenbarligen kan väck. För han skriver så eller nej. Om det är fyra att han ska fänka. Fänka och kara och som tryck var Jesus. Så.
2: Ja.
1: Så jag har gjort något livande. Som dig var och i missbråten och synd hon tycker. Och som det av har levt ju i efter tuja rantan och Jesu nöjd. Efter hövdingan i herra välten och i luften är antan och som de viskar i böten och ölluts. Alltså det är bara så otroliga vad jag skriver.
2: Mm.
1: Det är flera som säger jag med att jag möter mig. Jag vill lusta ett tag. Och jag må bara säga tack. För att jag gör det här. Men en enda mål vi att göra det är att alla har fyllt vi tog som tömde dig. Det är alltid alla liv. Liv och jag. För att jag ska komma fram. För det är det och gått snarare. Och det som alltid har skapat vetsing och mitten och det är det jag vet att jag har lärt det där. Lärt det han slapp i att lätta honom. Om det kan ska vara det är också om det nu. Och med all igen. Ganska. Då är det bara en hot, alltså. Att det kommer en vetsing. När jag blir frälst. Och låter sig döpa. Det är en enkla så underfullt uppleva. Men det här är slett inte. Slett inte att undra sig över. Det är slått runt i lagt ont i den ärena. Som vi läser den. Och det är det som hotäcker mig. Att med den förra var vi då att låna vår livet och kyrnt och halssockare. Körde den som alltid och hoxade när jag vill då. Och var det en nattor och böten röjnar och en svin. Och så kommer han vid oss som är så gott. Ja. Men god är den. Ja.
2: Jag tar inte bara lycka, kanske jag vet inte om jag finner det här.
1: Ja.
2: Jag hoxade om det här från Josva här som han...
1: Ja.
2: Nei, her nei, jeg husker om Josva da jeg kom inn i landet
1: ja,
2: som Herren har kattet det til ja. Så skulle man tro at nå var alt luttere idull, og det var det eisende for så vidt, og nå var det kommet ut i øymarsen ja, og inn i landet
1: ja.
2: Men så sier Herren vi vet det, Jøgne Josva jeg mente Jøgne Josva sier det at alt her som det støye fødretikker av det skal være tikkere. At de sier at de var kommet inn i landet, men de måtte teke landet i åken til seg selvene. Landet var tærre, men hvis ikke de får inn i landet og gjør det bruk av tøy og fink alt oppe køyre ved landbundene og alt det som er her til høyre, så at de kunne leve godt i landene. Så hadde det bare åtte landet, men ikke gjør bruk av det, ja. Det är lukas tannmynden som Paulus vill hava fram att fortälja okkon att vi äger det här och kunde göra bruk av sånt tänkande som han tåsar om.
1: Ja. Det är det spännande.
2: Ja.
1: Han säger där och gör en kapitel 13 att Nu är det Kristi Jesu tid som har varit längt bort. Kom när vi blev vår Krist. Och så säger han kvot i han är frirockare. Han som gör det åtta och bavon. Och bredd nio mittlingar och kylte sånt för fortsättningskap. Ta en vi halte så in och ta bort. Bålövna och fyrkipan i rännarna. För att han är kär hon till skapa av bavon och ett nytt människa. Och så lös kära fri. Som kan still läsa resten, så det som du har.
2: Ja.
1: Det var 16.
2: Ja. Och fyra att han vid krossen kom till i en och lika med få båda parstar skottar vid god vid att han vid honom dräp fortjenskapen. Han kom och kundgjorde tikkum fri som längt borster våra och tajmum fri som närvår. Tui vi honon heva vid bægir pastar og i einon anda eitgang til færen. Tid eru tui ikkje langar fremmande utlendingar. Nei, tid er samborgarar hinna heilagra og husfalk gods. Tid som oppbyggt eru av grunnvødle apostlarna og profetarna. Og hodnsteineren Kristus Jesus sjálfur og i honon. Att nu i honom. Mm. Och i honom ver alla byggningar i sammanbonden och växer till heilat tempel i Herren. Och i honom ver eisne tid byggt upp vid hinon till bostadgods och i andan. Ich mal denk.
1: Men det är det andra templet.
2: Ja.
1: Som vill kan gå i.
2: Ja. Alltså ja, jag har nämnt det. Jag har korsat den i åsne här tankan här efter. Så jag var i Jars. Helgedomen som var rastet först i öjmörsen, tabernaklet, ja. Som var folkaren, och så var det heilige, och så var det det allra heiligste. Det här, jag minns det här för nekken annen skjøyene kvar i onker tale som sammanluknet av vi, och som människa. At vi är trutalt, vi är likam, sal och antia. Kvar och den könliga åttare parstren är folkaren, alltså, och till alltså likamåkare. Och kvar så det heiliga är salen, att bo på salerna. Och det allra heiligaste är anten och jokkorna. Och till så säger jag att jag ser att jag vill läsa det här på enda matan här. Att vi ska inte sucha helgedomen den himmelske helgedom av vera så øyla lengt borte fra okken. Tøy og verleggen bor han ui okken. Han hev tidsbyggf ui okken og gjørst okken til sin helgedom. Og det hever eisne og meddeles står han tøytning for at vi skilja gos tatt han hever tids okken til sin. Altså. Vi kjennes som mennesker, og vi tar samband, vi møtes annet for vikene fast, og sammen vi anje, og så får vi at det kvør til søyta, og vi tar akkurat familie, vi tar kone og bøtene til å merke, og til det nærmeste samband vi tar her. Men det brøytes, vi vet jo som har åtte bøtene, og som nå bøtene blir vaksen, og til at det finnes bøtene, og så det är ett atter bötnu till nästa linon här. Och så läs fer löve och så skiljas vi mer och mer från Taimon. Och en där är det så dagen som skiljer oss från. För att du tattas som vi det här var. Men god häver vi Jesus Kristus just ett väsk som är uppe att en näck tattar en näka samband kan vara mellan människor här. Och gör ni alltså. Och till det han omtalar här, till han säger att vi är inte långt främmande utlandingarna, vi är samborgare här. Samma vid Ötlhinn, Heilöva, och vid Husfalt Guds, helt fantastiskt. Men så säger han om att det här, att i honom vid att hitta ett byggt upp vid honom till bostad Guds och i andan. Alltså så tatt har han gjort att det här samfället är vid åkerna. Att han är rätt så en helgdom innan vi åker. Ja, og her kommer alltid at det her, som Paulus omtaler om at det her oppreisende løyve, ja. Og akkurat antas her som anti hans herre bor, alt det her fullkomne. Og det er ikke å slippe at heila gjøre og kun alle vinn ut etter. Før jeg tjekk heila gjøre ut på åttende fra og inn etter.
1: Ja.
2: Altså, min oppførsel, men god gjør det hinveien. Alltså han rättvist ger och i akkurat anta.
1: Ja.
2: Och så hela ger han akkurat salar löv för att akkurat likam kan uttrycka han bättre och bättre. Alltså vi som upprättna löv som Paulus omtalar. Jag syns inte tekniskt ganska, men det är helt fantastiskt att det är bara hela anden som väl kan lära det upp för oss. Och tror jag att det finns han.
1: Mm.
2: Vi är inte bara finns bokstaven och åra, vi är finns talsmannen hela i andan. Og jeg har nevnt det ångte før halvtid her eisene, da Jesus får fra lærersveien så innom, så tar seg han ikke om at jeg skal få en annen jobbog i bokstavene, men til å få en annen talsmann.
1: Akkurat.
2: Hele andan, som skal være tjadikken, og som skal være uttikken. Ja. Og han til kjattnan i evangelien enn han der i det. Selv om vi da finner bøtjene, og vi er så avmedelig glede for henne, hvor vi har forteller oss om alle disse sannleggene som vi da har frem i eisen nå, hans løtene her, i Efsosbrevene.
1: Ja, passa. Ja, passa.
2: Men det er andre som gjør det livet.
1: Ja. Og han klarer det vel.
2: Ja. Han klarer det å medtale jeg vel.
1: Ja. Det var alltid veldig og det spennende at det var han som opplevde det.
2: Ja.
1: Altså, ikke mer er det. Ofte var det jo i Vidjan, og Vidjan var det ikke. Og det kunne jeg ha haft det, hvor jeg ringt. Og så kunne sånn jeg ha haft det, hvor jeg gått. Det är ofta så lätt att du måste alltid vara fyra och komma till att du är att lofta och i andan. Du klarar inte att ta mig i andan.
2: Nej.
1: Att veta akkurat. Då är han löjligt i att säga akkurat att säga som det tar för han.
2: Akkurat, ja.
1: Och det är det som är löjligt efter det här. Det ständer om han att är i fjärde kapitlet och Jesus sa att det är ett lika hans i den ante.
2: Mm-hmm.
1: Och så tittar kallet till ojna välande kallet tycker. En herre, en trygg och en dop. En god färger allra som är i rötlån i rötlån och i rötlån. Så kommer han. Men kvargen och en stökon jag tycker om det här nöjen givet. Ett mal det gav av Kristus. Tyst i skriften. Han får upp vattena. För att fänka bort. Och gav människan gav av. Ett år är han får upp. Gav till ett annan när han först får nyer. Och ge den lakr och pasta gärren. Han som nyer för i rösten. Han som uppför. Giver alla himlar. För att han skulle tillfittla allt. Och han gav och näkrar till apostlar, näkrar till profeter, näkrar till evangelister och näkrar till hirar och lärare. Och det var fyra att in i höjlet skulle det vara. Kört fullkommen till tjänast och värsk. Lika med Kristus. Till uppbygging, inte vid allt vinna fram till att vi har ökt i trunnen. Och Guds son och i kunskapen om han. Till att bära fullvaktande män till vaksamars vittlingar Krist. Så är det så eller nej?
2: Ja.
1: Att, och jag inte annars, så vet man akkurat ett att hans män är så närvarande att han var akkurat vad han tek och färd till jag ser. Och det var det som jag säger, vet du, det kom här att det har varit ett vers i er och i er som vi inte nu har lyset. som lever i näka sålais, att han säger, vet du, att ta i Kristus och säga att jag vet inte. Alltså, så slänger det för mig. Men du ska finna det. Ofta är det sålais. Ta i han och Kristus och Paulus och Kristus och säger näka, så stod det här. Så, på en av det. Kjølsamt,
2: ja.
1: Og anmyndelig er kjølsamt. Og holdt jeg å møte det. Hodt jeg kan til. Jeg kunne fære inn. Og særlig en ord som er. Jeg kunne tenke meg gå på tog. Som du sier, jeg sett for så inn her, her i sovnet. At du tante så vel. Hesa løtene.
2: Ja.
1: Ja. Onkan hast.
2: Ja, onkan hast.
1: Nei, onkan hast.
2: Hvis du ikke har skundt dere til noe annet, eller komme, stresse ifra omkring øre om det vi kommer.
1: Nettom.
2: Det er da mer best, det gosser.
1: Ja, ja, det er det å si. Det er det samme som jeg.
2: Men dette er som du leser nå, Paul. Det peker alt å ha det samme som han faktisk begynner via.
1: Ja, det er tenker alt samme.
2: Ja, det er få av likhame bedre og bedre.
1: Ja.
2: Altså, i stand sett.
1: Nettom.
2: Og til hans ræverska, og han gjør disse her gavene i kraft av, av faktisk av menneskene, til, som han sier her, at, at han gav oss nækrar til apostler, nækrar til profeter, nækrar til evangelister, nækrar til hirar og lærere. Fyre at sin heilig skulle være gjort fullkom til tænast og verska, lika med Kristus er til oppbygging, så...
1: Ja.
2: Så alltså hade ett likam som ofta vill samma lukna vi och egna likam. Och vi vet att här ta i ochra likam inte fullt ut arbets samman. För kvann lim och all likam
1: då. Ja.
2: Så är det att du är sjuk då ja. Att det är vajkläge och det fungerar inte optimalt då. Och det är kvar som vi lever under här likam det ja. Men andaliga tekan heter här till att han inskjer ett andaligt likam. Som så är ödvid som tryggva av hanna. Vi åkara likam i eisen, ja. Att vi gärna tänast och värsk. Vad betyder det? Jo, det betyder det att vi faktiskt gärna tänast värsk som Jesus gör det till han värre görande. Och som han vill ha görst hvis han än värre är. Men han häver kibat av sådana. Ja, fyra vi kunde komma in i ett här så måtte han dodja för åka rensan. Och fyra att det här alltså, så skulle bli värre så måtte han ensam rysa upp. Men han måtte ensam färd himmels. Visst nu omynt åkken till att han har upprastna så blir han värre han här. Och han kunde ha värre här. Alltså av dig lera. Men vi tar det omgang du kom jeg kjent han anna enn fra du ytra. Vi tar det vært nødt til å farsta rundt her som han nu væra. Altså om han var en av vike i Danmark eller tverrvike i Ísland eller også, så hadde vi vært nødt til å flytta okken her. Men og vi at han får borster. Det blir faktisk tala nok snakk om at her. Så ble det til møvlet at han kunne vi hele andan kom atter og vi er ui okken ætlun og til å si at hver er Kristus og i det han er her som du erst her som han er her som jeg er her som du erst som lustar og tror av Jesus her er han til han bor ui okken og herfra innskjer han a bitja heltene av oss her lika all vi tryggvande vi er ui jesn sama. Man kan säga berg i blåsbana och i nervabana och allt det här. Så är det att vi får impulserna vi som du tar sig om att du är ute vid.
1: Ja.
2: Och gavnar imskar, tändastar imskar. Och vi kunde inte övunda kvann annan för att tändaste som hin häver. Men vi kan säga här, Ulla Tjärna har brukt det här.
1: Ja, det är lätt att tända sånt. Som limar i hjärsta kommer nå. Jag minns det värre om alla känner gamla kvarna i Klagsvik. Så blev det tillkattla av honom och Tjogustan. Och uppgaven var så spännande att att tror jag inte att det är så bara känt för ner. Han var sannfört om att han kunde bli frälst. Men han är ju inte tacka Herren. Och så spelar han mig om Gustav är att han blir frälst. Det är så underfullt. Det personliga med den till och han. Det är anten han. Han är ute, han visar på att han var ute här och så blev det en värdelöjt. Ja. Och det är alltid blivit en värdelöjt, för jag skulle röntga. Finns han en om och det när han?
2: Nej.
1: Nej, släts. Och så tar jag mig hemmatter till här som jag arbetade. Och jag var där glävor och att det här. Så säger kvarnan att det var sådana förändrar sig. De brukade ta år här. Så säger jag att det var ju väl att jag var en som ville släppa att veta att han har det här han till. Och det var en äldre kvinna. Och hon var tryggvande alltså. Så jag gick en gång mot och jag betestade. Jag bor inte så långt från. Sinte nyan från till gamla kyrkan. Jag som kyrkan stod för. Ja.
2: Mm.
1: Och allt det där man var. Och jag är nog en sorg om så dobbt om verset, som man ska säga. Så var det. Plötsligt var det så spännande, ja. Så jag tänker som man arbetar för det och man säger får man för och så när man kommer att och så som att det gör det. Ser upp och se vad som är. Då. Och då tar jag om checkstitch alltså. Och då tar jag gör det mot löj. Så jag mäter ju av vad värsta. Och nu och och jag läser om brövna och sådär. Hur sa det väl det? Alltså jag antar, allt antar tar jag inte. Alla dessa bojlarna. Mm. Han var ju vår resa. Mm. Och han är inte näkra förrän för det. Jag säger, alltså själv våra säger, akkurat som du nämnde Johanne. Om här i Filippe Brown så stände det här. 13 vers gör en kapitel att det god är han som viskar och jag kom bäge jag vill jag var viskat jag var vill jag så innan att det är så jag rukt vers så jag är väl och synter uppstäcka av det att du

0: av skriftene jeg taler om meg. Og tog ble mot lov så la jeg seg at jeg er noe eldest og knattelig så. Så jeg var kanskje helt med vekk fra folk. Jeg var ikke så langt, jeg var ikke. Men jeg vil ikke være å vite og så det. Jeg sa tog inn. Så jeg vil falle til at det ligger hans kreftene er erfarne.
1: Ja.
0: Og allikevel så hever jeg et underfotla som stendt skriver i Romdalen 5 og vers 8-5 etter her at rettforskjørt og trygg hva vi tog nå. Fri vi godt. Vi har akkurat Jesus Krist og vi har noen altså.
1: Mm.
0: Jeg vet et gang til i Sanai, men ikke bare vi har noen. Stendt og trønne. Altså så står han tog nå trygg hva. Att det är ett gång till. Och vi rövsakerna vi har något vårt gods, inte först det. Vi rövsakerna har trångt om vi. Och så säger han kvöj att trångt om vi ska tål och tål om vi ska vän. Men det är något som är tjej för det så. För det är bara tål och vän. Och vänen ger inte till skammar sig en femta vers. Så kallar det gods. Det är otält att göra det några vi har lärt han som ger något ner. Alltså det är så avhuxant. Jag kärlar sig gott ska vara uttäckt här. Och han som omsitter han i det höjliga anten, det är ju gott. In höjliga anten.
1: Ja, ja.
0: Omsitter han till tojn personliga, visst nu låter rätt. Och han talar vid det. Och tog vi röstning en lajk av. Tog röstning en uppgav som det finns föran.
1: Det är så glad för Paul i samband med VT. Det är att du häver vurscht vid tunnon löjva, arbetslöjva, kombinera vid tjänsterna.
0: Ja.
1: Att det är inte ett enten eller.
0: Nej, det är det inte.
1: Men att det är bäge.
0: Det är bäge.
1: Och tog att... Jag har kanske själv att det är synd runt och tog att helt det här, jag ska tjäna herran som att det är att ha fotla tog och svart och... Men det är inte säkert att han har alla ödel till det. Och du vet, här var som människa lindet till att hitta efter fullt göra tjänaren. Och ägst det ganska prästen som här var till alla arbetare. Och så distanserar vi oss. Det är inte tajr eller tej som distanserar sig. Men vi suttar lycka som är på.
0: Mm.
1: Men här har vi tog någon löjva som är värre en sammansättning av bavon. Vurscht, hur är det värre?
0: Ja, så det är värre andra chanser. Det är värre andra chanser.
1: Nej, nämligen.
0: Det är inte mest att arbeta och vinna. Och så var det alltid så att det är så kom att och till hela människan som du kan skriva i en tum och vita.
1: Mm.
0: Så kom du att och så. Så vill jag säga att vita kan det vara, hur det är. Och så lade jag inte det att jag ser att det som inte skulle säga, men jag ser att det som man kunde säga.
1: Mm.
0: Och jag var ju för någon. Och nu blev det en dobbolt där, sa jag.
1: Ja.
0: Nu kom det också in och här som då, här på er. Och ofta, mest i det här, körde det här, att det var då det är trångt och tält, alltså.
1: Mm.
0: Det är bara så, alltså.
1: Ja. Men Paulus Scholver, han arbeidde
0: Yeah. Not
1: og det ofte, vi hender noen av det, samme telt og sånt. Og så sier han ene sted, for ikke jeg litt kjenner nøkken av det kommer til å bli det.
0: Akkurat.
1: Altså.
0: Ja. Yeah.
1: Og så var det noen personer som vi kunne takke for at han er på det, og så nekker fra herren, så er det akkurat Paulus.
0: Ja, ja, og han sier også noe til at jeg så var det nærkere som prætgav og forhjellet seg trångt at han
1: Ja.
0: Men hva kom det, altså?
1: Ja, han tog det bare vi, altså.
0: Han tog det bare vi, altså. Til Kristus på prætgav.
1: Ja.
0: Det var et øyt, altså. Et lykke, altså. Ja, da er man kommet der til, ja. At man akkurat för avrattar.
1: Mm. Hälter du att du finns där framåt där som du långt efter?
0: Varsågod. Jag har glätt mig öllen och till att jag finns där fram till himmelska åg. og

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortsatt vid Føstens stole, fra Djevaron og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stål och kon, och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken oss hammer över, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

kvart så till att det sia i livet bästa en öppen grön finns mer medlen heims.

domain and beheld in sin's dread sway.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Takk for stolen.

Three Wooden Cross har vi vid Country Dance Kings. Vi får lyssna till Poet Voices och en sanche som kallas för Preaching in Prison.

Vi har det på The Voices, vi är nere i Sanchino som handlar om det här att kunna ta sig själv när man är fängare eller sitter fast där. Lika som vi läser om Paulus och Silas, tar vi inne i fängare om dem och alla går väl. Så kom det här i Jörgen Sara Lovsang och tar år tala till fängarna så där går vi tar lov till Jesus. På The Voices är det här vi preaching in prison. Vi får lyssna till Mercy's Well och More Like Jesus, Less Like Me.

Vi har The Legacy 5 i Destination Known. Handlar om det här vid att vi känner det mål som vi skulle till. Alltså tar vi för oss det och tar vi renna så renna vi det mot det målet. Och det målet, det känner vi. Och vad är det målet? Jo, det är himmelen. Vi tar vi är vid Greater Vision och ett verkligt gott lär vi en god text som säger My Anchor of Hope.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rattes. Sändningarna skrona kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sundag klockan 16. Du lursar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.